abayinqanqanye abantu bengemanzini uyamthanda mina lo mngani wami kodwa kukhona mangizondayo ungajikeleza lo nkizwa ke bonge mpela umuntu othandwa yibo bonke abantu ake